0: kamatimu ya siku nyamutla itunzu kile akukulungela akalisiku la mkaladri ishi musha matiku mkwawu ya misava. Niku uweleli wa kankululeko watiku la China ave imili novisentush ikwarenta inovi. Matimu, mabaliwi a Alberto Mazanga, matoloki wa matela makombisi wa Abelarmina Nyantumbu, kabukavutela maridu ni mfumaulu la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.

Korola mindset ko ya kufikisela maungu ya mishu. Marangel wati kunya mutla asungula alienzo latantiro shifunza nkulo Gaza. Lomo angata kumeka shipimu sha mune wa masiku. Nzenika kuwa afambisa makungu ya mafumela ya kukumeka kusuhi ni shitsungu. Tsalwa hili ya mkeleke kamuti wa hina wavu hashi na lita ili presidensia livula leshaku mrangeli watiku ata kumeka shifunzeni shaka mapai mabalani ni bileni lomo anga tahlengeleta na nishi tsungu na atalavisisa mafambela ya makungu ya kuhlufukisa miganga kali enzuleli Daniel Chapo atafambisa nhlengeletano ya antlika nkama ya mfumo wa shifunza nkulu Gaza ambeni ni mintiro ya kukombisa mfumo wa ntsinzi la kungata kumekana kona varangeli va shifunza ni va mfumo ya madoropa handle ka tinhlengeletano leti murangeli wa tiku atapfushela masimu la waka wana kulanzo wakata vrimi. Shingwe ni kukangula misele ya kurega masingwini. Ambe ni kutlengelechana ni wabasati wa shifunza nkulu Gaza. Kasi tolo, mrangelo wati kukugamini kali enzo angali entla tiko inla Botswana. Avulilishwa kumfumo au rangelaka ujonza makungu ya kuengetela njanji. Isukelaka shifunzeni shana kala Porto, shifunza nkulu na mpula kwa itafika tiko inla Botswana. Daniel Chapo atlamshela kunjanji lei kutafika nomulo. Ikongo makama tiko inia Malawi na Zambia. Ini nkongo metu wakuwa yitirisiwa eka kufambisa leswi bindzuluwaka ka ndhawu ya ku hlawuleka ya Nakala. Daniel Chapo a vule kambe ku swa nga ndlela ya ku londzovota leswi bindzuriwaka Nakala ni n'walungu ka tiko ku vekisiwa swa ku kusukela ka siku la 27 ka Outubro lweyi ku ni swihahampfhuka swi sukela ka ndhawu leyi na swikongomahandle ka tiko. Minhlangano yi hanyelaka ku hlayisa vakhaladyi xifundza nkulu Gaza yi kombela ku mfumo wu vekisa tindlela leswaku ku ta hlayisiwa ni ku nyikiwa lisima vakhaladyi. Vakhaladyi va vula marito lawa hikuva va hlanganaka ni ku xanisiwa ka tindhawu ta ku hambanahambana laha van'wani va khinyeveziwaka ni ku sindzisiwa ku famba masango hambe ni ku tekeliwa swilo swa vona na van'wani va susiwa ni vutomi. Cipriano Mandlati wa nhlangano wa xikan'we eka mandlakazi na Domingo Jumanyiki alumbaka nhlangano Bongani doropeni la ka Cencai va vula ku vakhaladyi hi lava hi makhambi man'wani va xanisiwaka hi tinxaka ta vona na valumbetiwa vuloyi. Vakhaladyi va vulavuleke ka ntiro ya hina ya vuhaxi va tlhamuxela ku swin'wana swikarhati ku va hlanganaka na swona i swa ku va timfanelo ta vona ti nga xiximiwi lomu swibedhlela, mabangu hambe ni ka tin'wana tindhawu, swin'wana ni ka mimovha ya ntleketlo hikuva va vekiwa eka tindhawu ta ugamesa. Mintirho ya ta vululami xifundzankulu Zambezi ya tolo yi tiyisi leswaku munhu wa vanhu va kumeka mavokweni ya vupolisa bya tiko na va hehliwa ku va va susile vutomi bya bishop wa nkereke ya katolika Don Osorio Afonso ka n'weti Don Osorio Afonso Sitora ka n'weti yindluleke ya Junyu ka qhekela diocese la Kelimani. Munyikeli wa mahungu wa mintirho ya ta vululami xifundzankulu Zambezi ya Rambo Simbi a vula ku nkarhini lowu ku sunguliwa xiyenge xa ku va ku tsaliwa maprosesu ya kona. Rambo Simbi a vulavula ka mintirho ya vuhaxi na kombisa mintirho yi landziweke hi ubyana ya ta vululami ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula ka lembe yi nga ka lona. Munti wa vuhaxi Radio Mosambiki nyamuntlha wu endla mintirho yi thyiwaka Jornada da Radio Difusão ndzeni ka ku kulungela ku ndlula ka ntlhanu wa makume wa malembe ni lin'we na munti lowu wu li kona tikweni. Radio Mosambiki a tlhanganisa ntlhanu wa makume wa malembe ni lembe lin'we mundzuku laha ku nga ni nkongometo wa ku tlangela lisiku leli na ku phalalisiwa a ku ehleketiwa mayelano ni ntshwantshwa wa xiyenge xa ta vuhaxi. Mikhandlo yi vekiwaka hi matirhela ya xinguva hambi ni leswi swi nyimeriwaka ku va swi hluvukisa mintirho ya Radio Mosambiki. Koka lisiku la mundzuku ku ta kombisiwa makungu ya ku va ku vumbiwa kanali li nga ta kongomisa vuhaxi la mintirho ya Radio Mosambiki andle ka tiko.
Tama tshamela yang ka ma namtla doropa la Nampula le taba mahlweni le hisa ni 30 wa magrao ku talandzela Pemba ni 29 Kilimani 28 30 27 Vilankulu Beira le Xinga 25 Tshintsha Inyambani 24 Maputo 23 Yogamesa doropa la Ximoyile ta pepela na line 16 wa magrao abe mahungu mingi seti nkarhi lowu hi mawa ku lokuma ku fikelela hi tindlela tinene hi rindzela man'wana eka minkarhi yi taka.

Moingsati le ka novhera jitlhetekela 49 minutos mintiro ya wa xilenga hi sungula hi nkarhi wa 4:45 minutos hi fika magemeta musi kasi hi nkarhi wa 5:00 ku fikiselile mahungu hi ntirhisano na Antena Nacional ku sukela 6:00 ku ya fika 8:00 ya ve nongonoko Journal da Manhã ave hi ntirhisano na Antena Nacional. Oito na 10 minutos, mahungu ya xitichini ndzhaku hi kumile mabulo kusukela leni studio. 9:00 xitelela Antena Nacional ya kuma mahungu ya mixu kasi ndzhaku 9:10 ave mahungu ya xitichi ndzhaku hi kumile vunanga ku ta fika nkarhi lowu. Hi valelisa hi ntsako ngopfu swinene muyingiseti wa ku rhandzeka. Mintirho ya waxi yi kumekile mavokweni ya Bela Rimina Nyantumbu Lauri na Ndimanti ave muvonelelo wa ta michini. Hi valelisa na hi tshembisa ku vuya mundzuku loko mintirho yi tlhela yi rhamba. Bye bye.

Seji 2027, ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu. Kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Aua.

Ebongile Gilberto Bukino wasentla wa Radio Msambiko ngasengela kuma hongo makongoma ni kwa mahoka hawe ngisiri lomba kunze vudi kwa nakamitsika ya nyansi hi kulunga la kuditsiku da va kokwane litsiku da siko sana kwa hita veka kubonga ka va kokwane vathu vha kasema nga vha higunisa tindi mato hamba na hamba na vha vha sengela gachela kuni kwa hiziva kuvekisa ni kwa hiziva matimu yato hena ramba Jenny mwana wa province ya Gaza ngodiri panika chai chai atalongolokani na tungu chenje uwa.

0: 14 horas 29 minutos. Gifalex Moya, o atinou a camitim, o titi, a caditam de nhance, eco cancoa, como o culungela, ditsiku da secosana, ditsiku da vacoquani, ditsuku da ma biblioteca yato, a casimua de penica, chai, como a província Gaza, com a waculon de tamtumo, wakua, como hamcholo, com dancatu de ashongwene, amenuka sakuani, singleton, wakuakushu, and wakukulungela ditsikudia da secosana, macungu kasakunina kuakuningela ditsikudia, wakua kuta kuchisotel, amenuka pekanzeka hang ditsikuatel. Naku ni kuwa vazi vali ni kuningali sima va madala vatu vakasiku vona vatakuva chita musala chira naku ni matimu ya litiku ya datu ni matimu ya utumi wa nyanova kwa loko sima ningili sima kasinga kone na wahidi vala hisi jivitilu kati tinga watu dihumelete ka matsiku nyanova hiraju Msambiki keno mangoni kadro padacha ichai hichi pangalatana ninawe uhinika kunze uli kama kaliwa hambana hambana kalita mdiada nyansi mitikari ya wazina Disikudo kata kamchima wa utubru. Dilembe daya dikwetima. Mbuma kwa kata kwa hema hamtsetselu watia kasinga wa hiti londet. Atia hiti ngatandeka. Ingatima kungu, ingatima batikuwa hiki kungu maka uona. Kadilembe dilerona yukadona. Hina kwa kasinga kuna kwa hichich. Nukwe hona toka sitinde. Kakati hinta kona. Kamichima ya ira ringa salencha nchengu wa chikota kwa hichima.
1: Fuksetani!
0: Mfila disi zanda menu wa chumulo kanina atu. Nganga di michima iraru. Himbi di. Mkwa uwa, nchima ugumi.
1: Kwa nalisela. Kani wambi awe.

Uchange wa kula Moçambique se ukatirwa usaula kwa nangala kaya 2026 kuva usaula mchenjo wena wa utsakala kumumbelelo wakona ti hukile dakata kongoch asterisk 744 cardinal uguita usaula havangate parada musical utumela hawa vangate kero votar kambe nkuva usaula ungava ubana nomboro ya uchenjo wena nomwebelelo akotsakala ku ungava ubala nomboro ya uchenjo wena nomwebelelo akotsakala ku uchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela mfoti lungwani wanyane lite kade gumu atimetikala kambe ungava usaula kunga hikuwa utakuna uchishuwa mbala nkuva uchenjo wena nomwebelelo wena wabana ka finalisi mwambi kumana chihiwa unga hiti mbimu dekata kungu uchi asterisk 744 cardinal kuva usaula unangala kaya ngo uchenjo wena umana kuditri.

0: hepotekelang go timene tsirraro go lela kambe mo ya 15 hora ja ho lota ninga tshitolo mthemsa ntlo le Gilbert Boki go ikhambela thanga tshi ti tshilomba go ditamu dia nyasi go azina un cast outubro ka dilemi dia 2026 Kalitamu ya nyasi mtangulo wa kuda Mosambiki anga wakase akata lendo la kulantumu ndani ka provincia ya Gaza wakasianga wa hokela ania district ya Mapai pamba ka provincia ya Gaza kuna makungu ya kwa pushela ma district ya Mapai Masanjena kasi Mapai Mabalani Bileni ni muwa dropani kache chai tindi matu hamba na hamba njali na kwasini li njuli ya lantumu li maho kungu mtangilu wati kuda Mosambiki Daniel Chapu tina wati kungu makamuing city mko haka mitumu ye ya Radio Mosambiki uwa hata kwa chila wata sisi hata kwa kungu misa ngu hafu he achali na kwa ni mahungu wa ditiku achali na kwasini mitumu yu hamba na hamba na hata kwa ichilo ndetu wa mwadi siku ni katuka Mosambiki hina vela kuwa wazina wa nyasi wa watsimbila mkutisa la tati nene ni kuwa tu sitiongo watu lula misa kuwa watu ilo ndeta kalita mjene nyasi tiva dija kasitu humela kungu hatila kwa kuinko na alukunga duko na kutipata ni natu hii keno mangoni kathiru padeche ichai kano venta pontu na vika frekwensia modulada hambi kuhila vitala kambika internet ka www.rm.co.mz Kadi tamlia danyansi hichi na hawakambi muya zase zore shingi sitini dhaji minuti. Inasangana niwa puwetu wani ya nyambani kadi tamlia danyansi hingawa hilula misandima yele na wakasi ni kula kuziwatia. Ikumi handu ya ita kuchuoneka mkwa haka sika kuwa kunga wako sayo na chitumilanchia kurula ndani kadi tikuda Mosambiki. Hawa hina wahi sangana niwa puwetu wani ya nyambani hili ni varambi wa wana ukombisa mabanza ya frilimu ni MDM. Unzile heko ramba kukua kumakuhishusha hilungo loka kwa hitapa. Ngwa hita bula ngundi maia. Nikutana kukumukisa kasi kulavama ya fone ya kuonaka ya kuotela kafune. Ngwa nshina huwaka mbimu ya na wahitu la tinzila tatu. Tafune kuwa uhoka na wing city usenge la kadibulidia. Hina wahi kukumukisa la kamitsikari ya nyansi.
1: Uchenji wa kula Mosambiki se ukatikuwa usawula kwa unangala kaya 2026. Kuva usawula mchenji wa wena uwa utakala kumumbele lwakona. Ti hukila. Jagata kumbuchi asterisk 744 cardinal. Uguita usawula hawa ngate parata musical. Utumela hawa wangate keru fotar. Kambe mkuva usawula. Ungava ubana nomboro ya uchenji wa wena numumbele lwa ako takala ku. Ungava ubala nomboro ya uchenji wa wena numumbele lwa mtakala ku. Uchifanis unga ukapa 00. Utumela utumela. Mfortu nungwa nungwanya nilite kadi gumu atumitika. Kambe, ungava usawula kunga hikuwa utakuna uchishuwa. Mbalen kuwa uchenjwa wa enani mwembili wa wena. Babane kafinalisi mwambiku mana chihiwa. Unga hiti mbi. Jekata kungu uchi asterish. Set 4-4 cardinal. Kuwa usawula. Unangala kaya, unga uchenjwa wa wena umana kuditri.
0: Litigunika Mosambiki hika 15 horas.
2: Rádio Mosambique, Gaza.
0: Kurulang sedwa chiti chupa tenga ya Gaza.
3: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
4: Mitsikari mwingi siti. Hoyo katenga chitichi mitsikari ya wazina. Unka utubuli wa dilomela 2026. Misungu wa tenga chitichi mpati tokene mkomo wa ditiko Daniel Chapu wa kangu teka misho ya nyasi. Nyumba hiu tumayako na mapu isangu chamusha distritu ya Mapai Upemba ka provinsi ya Gaza. Tumwa kukangu laka nyumba ya umane kanda ni kadifu mbadia dilondisa ako. Amuwa provinsi ya Gaza ukatilaka nyasi ni ugita mkusoto. Nsangano wabatu wabahombe kusuko sana. Wana umba kutito kene kulingana kuvini mfumu ukatisa. Uzaisa kwa hombe kavo tifawa tishawa maneka kwa wachua nila tifanelo. Tasiko sana nzilani kakuvini litiko. Dia masuni nguku anza hamene kulote damilayo ya utu. Misungwa tenga chitich. Tenga taka chudamina Gilberto Buke. Mtumisani kulote amara buduya aka michini. Wengi siti unene wayawa hamina wanyanuta makamba katimini ya titako. Tangeli waditiko Daniel Chapo akangote kamishuwa nyasi nyumba utumela kayo na mapuisa. Ania district ya mapayu pembaka provinsia ya Gaza. Nitu mwane kakonda ni kadufu mbadia angadikata wazine uwa wanyasi. Dini usimbila kwa wakasoto. Kumaneka ilingi mbaia ya ikuni mwane makalo otala. Ayawa wanu utumela ka ona mapuisa. Umangu sala de operasons. Siriniki mti wata ushopa shupi. Ambi. Nimweni ntumweni tihufiso tutumwa mpuisa. Mkomo waditiko nyasi, ania distritu ya mapayi kambimo ya angati tangela msangeletano wa watu, kumisangeletano wa chitsungu. Hawa mbletito kene, kasi akombete kawo wa watu. Kasi kufala kufi nilivu na waku nilisha iso, ambi nilidundo. Vela katihonya kawatuwa hombe. Mkoma chapu, hawa mbletito kene watuwa hombe. Uwone kumatimu ya ditsiku, nguko neho. Kakula viki kuwini wa mweyo, esha nisa siko sana hambi kudaya. Ngoma, amba tito kene, kudingana kuwini husitu hikumbula tito kene. Ukusimbila kama siku, udoko kumbe nguungi wawa na matiku, inaguga, hiwe siko sana sama ngwana. Kuchima heketo, msangano wabatu wa hombe, amua dhropanikaji ya ijaya kume provinsi ya Gaza, ukombela kamfumu kuwini iliwa na wa ukatisako, niku gundisisa kakwa atichitungu kuweni chizivali sima la watu wa hombe amuwa kakua aka ditiko. Imaka inga wombwa ngu wakala aje kumbe ngu watu wa hombe awa wombwa kutito kene vona. Umakambi uotala wana wabatu wako katishani isa atia tivangu wako ngu watu kuhambana hambana akavona amuwa.

Seji 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu. Kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Katoneto, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilondola makhalo ya mamaneka komi kovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utako nguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Hini 15 horas 20, 12 minutos e meio, Rio, Landa Ua, Rua Banda Kakana. A Tipangalta na Tukarita Mdia da Nhaça, Divana Navamina. Nenga me unja ngusi wana, nenga reta hora na wamena kasina kune nchimi na vela tatine nchi. Ah, kulani vanangu, kulani nkuka kasina kune neme, diva hume minas kota kwa mitu pindu ketu. Minas kota kwa mitu lwela. Nyasi kasinga kunene maloko tela nangu hakula kundani wa mweyo. Kula kwenye lani wa mweyo kasinga kunene. Se kutone Rola nchi nyumba na checha mina kasime chiveka ruwani. Anatoka humele wana wa uni ushinji ni umbilu. Wakwa niningadi boja la damato. Wakwa niningadi kilu da chukila. Kumaha kwa mingaloko tela nangu gani. Kambe kuluse kilo waka singu nusikutu kulondo la tumbaye ya humbi kuwa ni mami ni tati hafui. Kukua kudila ka humbi kasinga kunene wada kwa nakamatsiko wa matako. Uchila waka singu nene kuwa kumame ya kufuna. Kukwati hutia tino tukatu humele tama wana pe tino kumaha kasiku mbili wanga desi zlatu na dilela hai na mahacha ni kwa ni slula miringu ya ni kukayona so che hitu kumami aho kuzilava nina chukwala kama kuyamu ninga ulisima masiku ya wachizimu chingatimu lula misili kwa wani nao kama ufia wa siya hininga nilisima siku sana satuka hininga nilisima wako kwa ni vatu wa vili kivatu kwa takuwa hina wa hikateka ni kwa wachizimu chana china hingitila matiku hambini tinzombo

uchenji wadu tukula Moçambique se ukatikuwa usawula kwa unangalaka ya 2026 kuva usawula mchenji wawe na uwa utakala kumumbele lwakona te hukil jagata kumbuchi asterisk 744 cardinal uguita usawula hawangate parada musical utumela hawa wangate keru votar kambe mkuva usawula ungava ubana nomboro ya uchenji wawe na mwembele uwa akutakala ku ungava ubala nomboro ya uchenjo wena nimwembele wa mtakela aku kuchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela mfotu nungwa nungwanya niliteka ni gumu atumetika kambe ungava usawula kunga hikuwa utakuna uchishuwa mbala nikuwa uchenjo wena nimwembele wa wena babane ka finalisi mwambiku mana chihiwa unga hiti mbimu jagata kungu uchi asterish 744 cardinal kuva usawula unangala kaya ungwa uchenjo wena umana kuditri.

Ni 15:54, juanki mwako kwa hengati kumbula mitumu ya ukadita mdeda nyasa chiterezinga. Miti yoti yoi wana ukasinga kunene hinga ui hanya kukuseka la disikudi mwanene mwani. Ta humela timholova, kawa nika kupiki zana, kambi vodziva kukala hatsiva shusha mahungu. Usinga kutidi huti atinga pasameka hawa ntine, unama hanku dengele zela watenganga utidziva. Idikuwa matadamu ya tu keno udropani. Mama nika kukasidi mimi nganguni mikova, mimanguni mikova. Sidi huti atinga pasameka watenganga unakufangu. Unama hanku kuwele la kia kama mangu wa humbengu tutati nene. Uchi ina, hakuwa nitinga keneti chichani chani. Ina nata kuwana kwa hawa. Ndawalo. Kukwale kusei chidivale lanako. Vana achane vavizinyo ngatu. Timwa nifana kwa hiti maha, hiti pumba, hiti ulatu wa mami. Kukwa kasina kune ntidu hiti hati pasameka ako, tatuwa vana pasama ukato naka. Mga iwa gula vavili kiva wena, tisha kata wena. Kwa, lerandu lava tuvambili kasina kune ndizi wangu wana nzena. Ti huti hati nga pasameka, nitu maniaka mame nche, mame mwana wana mahiritia nitia. Mangana na wea kasina kune natani baba hidi vale lana. Chiviti chileka mame, china mbidi valelwa, china mbikuka. Sitina maha kasinga kuna kudini kunyanyana, kudini livengu hagarika antendela uwa. Hefana kwa heshia shia maha kaya. Heza watu nguti hitia hita kufana kwa kungumisa kavave ile kiva atu katisha katatu chile na ku ni mwaya watu. Hini kinchora 55 minutes, choreziana shama che kunyadu. Nileka kasinga kuna nengukua. Ndiya wana kuwena ngani tukula. Sentia la wawa kasinga kuna ne, afana kuna nani humapi munile hangula kuna kaku. Hina kutakuwa hishu ni pana. Se kasikwa. Kula kuwa uheu kisambilu ya wena.

2027 ngukohako va kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu. Kungawoneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala, kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Mitsikari hoi hoi kandi mama hongo malima kuli tamile de nyansi kadi fida miranda mabunda. Mtangelo wale tikuda Msambiki Daniel Chapo wakanguti kame shua nyansi. Komandu ya mapoi senda nika chitu ya mapayo pembaka provinsia Gaza. Ndani kali endola ntumuli ata kwa chile maha ukelaka wazina wa nyansi mwa provinsia. Kwa mbaka singu nyumba iye ingawai kwa hawa kukuni makaliwa hambana hambana kwa kolonta chintimato hambana hambana. Tele na kuni kuwa nela hameni kusekata la chitungu. Ukalua kasiku nwa kumanika kuchitumawa wata kwa chilonta mitumu ya tausichi. Hambi ni Baba maskalu yawa kuno wako sekelo watu wano wabemano wachima hobi hiu uhambana hambana kumako ni magabineti kutalaka wana mtangilu wali tiku Daniel Chapo nguwaka aduli tambudia de nyansa nguwaka ambi atangana ni chitsungu kakuwa ibulisana na chunda ni kajitala na kuhu ni tamakungu ata mafumelo ya kupata na ni chitsungu. Ndani ka provinsia Gaza mitsanganire ta ku chiseketela siko sana ku yema kuni mhaka ya ku wa mfumu fanda ku lava tindzila ta ku wa hlohlotela ne ku peka ndzeve va hangiditi ku wa vaziva lesima la siko sana hamene ku wa veninga ku khalo katitela na ku ni ku tsanisa hamene ku ninga lesima matimu athu mapia wa ma ningetu ndanika kuwa kuchukulunga la kesimusi ya ditse kudasiko sana hawa kutala kasi wanasita kusichishupa hamenu kuwa siha kinya vezwa nguva siga kasiga vasa hambana hambana amua litikuni timu wetu katindi mateta kutichishuku wali sabatu waba kutia lano kasini maka ya kuwa vapeke telu hamenu kwa kuhoka huka sabata yusua kutume vachilumbe tuwa kuloya vamwano huka sabata kubachibe tuwa katia lana kunde kusinsa kutimbila matahu hambi ni umwane ubihi. Sipiriano Mandlati, wansangano wa siko sana ania chikwangi ndani kajisitu ya manda kazi kumakuni Domingo Jumanyiki, wansangano bongane mwadrupanika chaichai kwa mba kuto kene sika sana. Kusa chisita kusichishu pangututati nene sichulumbe tuwa ului hambini umwane ubihi ngutisha kataso na. Kukwa ni umweyo aluzili nguwa kasi angawa ehuluka kakuwa taviso utumi sana kakuwa adidumete ngu nzofu ndanika chitu ya masinjiri muwa provinsi ya Gaza pangu yako na nguye ngaoneka kuhafuhi ni mti nikakwe hawa kasi mame uwa angati kongo matembu inikambi mwangawa itangana ni nzofu ya sana kakuwa idimudumete nguwa kasi ingawa ama na kuwa evuna kumengawa kasi ale kwa sana kakuwa aditivati mshadoro wa district ya Masinjiri ambato kene mahungwewa ma manekile ma a ningeti mahungwa ka ukula mahungwa radio Msambiki achopato kene kwa kasimma miko kwa ni wanga wa lamulelwa akungomiswa kainti wa hombe wa tauda hunda nikatitu ya sokwe amwa manaka kwa dikona kuya hoka nyasi achionelelwa kombanga manaka kasachionelelwa kuya hoka ditamuda nyasa ngawa ahuma chipertani ka yambimo amanaka kachizama kasikuwa ukeda kati ya tele na kune pangwa ngatsangana nayo se adinti ni kakwe Serge Costa atamsala to kene makakulu sana ka vahangidi chikuni sarisa chitinga nguye ita kuchi engetelana kama tsiku yo guita hawa sarisa chitinga semane kwa sisi chidumela miganga yo hambana hambana ya kumana kudini vatu ichi baleka kuma sisi baleka kudawa amuwa kasi tandelo si hanya kukayo na ichi mohunga tima lula msiru kwa heo kumisala kame tsikare nyasi mamwani hina wena ukambimu ya mtolo vetu inga di mitsikare.

henidzisasa zvara ishikinzi mino chingisetu ndeko radio Mosambiki ndanikanimbi nditsingatinga hina kongoma kwatsangana navapo wetu anye yambani kadita mudiya danyasi kumane kwa mutumisani kuloti Paulo Masangu wakasena wa hilongo lokatela naku nekukungumisa debulu hinota wa hiwomba kasengu tia titaku tichihumelela kumbe iku kuchicha kwa kuta kuchona kana nakaditsi kuda sala Mosambiki sana kwa kudimu saini lutumelo nchakurula amwadi chikone.

Mexicari, hoi hoi kandi mama ngo malba ku ditamdia na nyaska di chida mira nda mabunda. Dan katshitwa bilene mu Gaza vatho anga vuneka ngo mali yenge kungomiso ni makungwa ku hlokisa miganga wa makasengo fidea. Ngo vati beja ku kwa bana masoni hoku ave thuma, ngo ati laveka ko inkona kota kuwa mali yena wa ivelekelana. Mhomba ngo mali vanga yamukela. Vana kota kwa batshumeta iye hinga wa ivavuna ndane ka matsiko wa magagemwa. Chi Tembi suchia chini ngetu wa statu wa nyanova ka mshadoro wa district ya Bilene mbimuanga maha mtumu kumaka tangela mtumu wa kuningela mashek ya setenta iset ka chipi mchia setenta isete wa vatu wa vuneka kukumali ya ka chigava cha umbidi vahuma kama munu wa ma district wa maposha administrativu ya chidropa na cha Bilene vahachibula ka ukulima hongwa raju msambiki wanga vuneka kukumali ya vahuma makasingu kuwa makungu ya wengu kuwa vati kulisa katitele na ku ni mitumu yeta ushavisi ufui hambi ni kuwa va wenelela tindimato hambana hambana tele na wakase ni kuwa kungomiso mitumu hambana hambana kava hangilitiku kutala kavona va huma kamiganga yon hambana hambana aya kasita kuidini makungu ya kuwa iya masoni hukushuka nko haka chifunuchia mshadoro wa district ya Bilene Mumada Rauj tani sili kukene makungu ya wamanga wame pasisa nukwa mamana usekitele ngutima leti ya tikungo makungu kisa miganga ngwe kasemanga wa maonelo ngwa dilave ka kunkona hamene kwa kuma homsetselo wa hombe ngutatinene ka kuwa kuonelelwa ni kwa kuna kota ka siku wa ku shoshetola tsela kuni kukulisa ukosi ndani ka district yele ya Mamani mahungu hita kuna wakati tambulia da nyasi, mawambumbo nguku wa kwa ni mweyo hulu kili kuluza utomi sana kwa di dumetu ngungona ngunzo funda nika district ya Masinjiri mwa provinsi ya Gaza. Pangu ya kona huye inga wa ihumelela adi hafu hii ni mtini wa kwe kambimu ya ngatiko ngoma tembwe ni hawa kasanga wa itangana ni ti nzo futia ti wati mudumela tiwe kaseti muleka sana kuwa adi tivati. Ngona kumbiti nzo futia ngutia ti kukela kukaji tandela ucha Limpopo. Mshadoro wa distritu ya Masinjiri, nguwa mba kutokene makaiya, sana kwa kudizivili makaiya, nguwa kasi mame uwa ngawai kungumiswa kwa onelo nguti taratata udaho. Kainitu wa mbota udaho niya distritu ya shoko, kwa mwangamani ya kasadi bashari silwe kumatsi kusinga manga heka, mbesi ya manikile adi humide, atumela mtinika kwa mwata kuachi uyele ladikona Sergio Costa. Ata mseto kene makakulu sana kava hangiditiku ni sarisa chitinga, nguwe itaku ichi woneka ngumu talu ndanika distritu yile ya kamatsi kuyoguita, hawa kutala kasi sarisa chitinga. Nga simana wakasisi chigulele miwa migangana hambeni muwa mitini kwa tanzila ya kuwasi baleka kumbezama kuwasi tifikela kama haka ya kuwa kudawasi hari sachitinga. Mwani mahungu hita kuna wakadi tambudi ya danyansi mawombomba kasingu. Ntumu nga wawo londo toka mishuwa nyansi ngumtangilo aditi kuda Msambiki Daniel Chapa nga kungula kama mishuwa nyansi. Komandu disitere ya mapuhi sani ya mapayo pembaka provinsi ya Gaza ndanikali endola ntumu lia ali mahakumu wa provinsi ya Ukalawazi na wanyansi. Kwa mbama kasingu kuwa nyumba ya nguye inga wai akwa ili makaliwa hambana hambana ya wakumane kwa sekundi ni ukaluwa kuwa kuwone lwa tindima ito hambana hambana tela na kune mapuhi isa. Kundi ni ukaluwa kasi kulumba kuuntla wa Sereniki. Hambi ni makaliwa kunu waku valelwa vatovano wavya manu wadi mahelisi mesho kamiganga yo hambana hambana kumakuwa ni magabineti ya kwa kushusha tindimatu hambana hambana mtangili waditi ku Daniel Chapo manikili kasika dudita mbuda nyansi achiwani nsangano ni vahangiditiku ndani kama kungu yata mafumelo ya kupata achitungu. Iti mahungu ingatuma lula misili kuwa hiu kungu misala kadita mbuda nyansi nivaya kubongwa dama ya mkaitengu zila tinene ta wingsit.

0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katoneto makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Ngukonehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetumiseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilondola makhalo ya mamaneka komi kovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa siharisatu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu, nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Hane 17 horas 9 minutos em cedo do Ndeka wa Radio Msambiki. Hii wia hita isa masoni mechumi ya chawa hasunguli mila chichu pia na nongolo kaninawe. Kalambe muyadzo itu ni 55 minutos. Defshit.

FG Music ati langa nimi tumira radio Msambiki ati mingani tekeleni hansi imwe yakava banana vava singela ko kamulongo lo kunangala kaya ka lembe 2026 tivela kwa chamwa provincia ya Gaza kombula kasa ko neno kwa uguleta ni kwa uningale sima muembelo yakutsakisako hamini kwa umahakasi kwa kongoma ka gala final kumakoni kulola siwa so hamana hamana kampeki zanua ufanela kwa ukongoma kwa uvota usidivale kwa divoto dawena di singela ko tati nene nikatona ditsimbela kalambe mia mia no ya 23 horas ni 59 minutes wa wazina wa difiki di mwanini di mwan sechila kutsanisa kuwa mnembelelo yakutsakisa ko a maneka sachi sengela ka vava seva ku hova nthanu ni mweyo vangatsanisa ku maneka ka mphikizano wa ka gala final ndungala fone wana ka yembe mu vota uvota uvota kuwa ugulet uchenje ni mwembelelo wako na uwa akutsakisa ko ene 17:37 hiya masoni ndi macha uchenje wa hambana hambana mwa ditikoni hi chilongolo kanina uhilomba kunze udika makhalio hambana hambana ka wazina uwa wanyasi.

Sej 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilo ndisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomu tatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti uolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Zwana kongwana, hati ndacha ane kasina kwenene kulo kusikara tusidihu mnitini, chiduhi tete nga pazamea kasina kwenene uchihoka ntumuni udivala kase kuwa wava vatu makuni na uva fande kuwa vahanya katia iku sikara tunga sangana na suntini. Kula kwa hedene kuhamba nisa, lakuma zunga madihu hundi nijoka ntumuni kasina kwenene nisewa kuwa ntumuni fanda kuwa hituma hisenge la katia na ku nishuku waditi kudia datu. Madzolo nga madihu hundi nifanda kasina kuwa hiziva kuwa hishushisa kuchane nikatona tina zumbi kundi nikea isala kundi nikea hako kasihi kungu misa amuwa hii maneka kukasihi ikona kwa mabulu matumela kasihi kwenye kwa mawisa atia ikuli hanguli nene muwa mitini katu kota kusengela katiela na kundi kufikisa kurula mpatano amuwa migangani amwati mwani katu hambeni kadotse ditse kudatoda Mosambiki awe raji Mosambiki shituji mwangon kadra bada chai chai achi longolo kanina uhilomba kunze vudi kama kalio hambana hambana kaditamdiye danyasi.

Uchange World kula Moçambique se ukhathirwa usawula kwa unangala kaya 2026 kuva usawula mchange wa wena wa utsakala ku mumbelelo wa kona ti hukile jakata kongoch asterisk 744 cardinal uguita usawula havangate parada musical utumela hawa vangate kero votar kambe nkuva usawula ungava ubana nomboro ya uchange wa wena ku mumbelelo wa akutsakala ku ungava ubala nomboro ya uchange wa wena ku mumbelelo wa mtsakala ku uchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela mfoto lungwani wanyane liteka de gumu atumetika kambe ungava usawula kunga hikuwa utakuna uchishuwa mbala nkuba uchange wa wena ku mumbelelo wa wena babaneka finalisi mwambikumana chihiwa unga hetumbi jakata kungu uchi asterisk 744 cardinal kuva usawula unangala kaya ngo uchange wa wena umana kuditri.

Engitsedotenda kwa Rajim Sambiki ndi mayo athu ashango limi la chicho penga mkalangu 3 zine 55 minutos kadi tambudia da nyansi hoka magwito kadi tambudia hingata kuninga mahongo kwa mitsikari ye nyansi kuti msana ni michini ya antena nacional ngombe mu ya 14 horas ni 10 minutos iwe ndi mahongo limi la chicho pe ngu 15 horas kambele tenga Gaza hi tsimbitini uchenje mabulu hambana hambana hi chilatala 16 ja wanga tsomela kongoma mtsinza antena nacional hi yamana mahongo Ah, mitsikare. Ngo 16 ni 10 minutos. Zanga nema puwe tu ania inyambani. Hawa kasinga wahi ya mkala kambe seru sari banza dafari limu ni ya mdeeme kuwa kumwe kohita wahi. Shusha maila nuntia kutamu selu ya kulungela litsiku da kurula. Kume kutamu selu nilisima kasila jitiri na ku ni kurula. Ko hetelela na nikariti kuda Musambiki. Hitile ni ndima ya mahungu kutumisana ni mechini ya antena nasional. Ngumbi muya zoi tuore shiguta hangalisa la uchenji ni mabulu. Kala iye mbimu itembisa kuwa hineta wani na weka matiku ya wa mataku. Loko Raju Musambiki achihiramba ni loko chizimu chichishaisa. Kadi tambudia za nyansi ndima ya uhashi ngulidimi la chichupi. Hii manikili manza nika Miranda Mabunda. Manuel Antonio atikonla nika michini. Ngudi tina dao senta wara jimsambi kusengela kwa hikongo manikulungu lakana ngudi zila tatinene kwa nabela minu vainene.

0: titimerisa ke ntlawa wa vuyimbi wa xikolo sekondara Rihlangeni dorobeni Maputo hikuva hi nkarhi wa ku ya leya international ku ya kuma journal da noti nyamuntlha ri suka lemiso provincial de Gaza ka vukauteri bya marabuduya ni vulamiseli hambeni vukombisi bya Teodomiro Nyantombe ku xivala vuyingiseri byinene ni vusiku bya ku tuta.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

mungi si tiwa kwenze ka hoyo hoyo kama hungu hii misuru provincial kagaza matlaiwa a Francis Kunsimbini. Mrengeli wati ku Daniel Chap tlamsela shaku ntwanano wavana wa Msambiki nchumu wantikelu ngopu shunene kuhlukisini katiku. Mchewseki nkulu wati kwa vula vula nyamunta ama pai kanchengletano ni watsamitiku kalienzo lantiru ale ndelaka blumushfunza nkulu Gaza. Kukamishu wa nyamunta mrengeli wati ku Daniel Chap anyikele munti wama poisa yati kupere maishfunzeni shamapai mwalungu kashfunza nkulu Gaza kusangulini kalienzo lantiru mgangeni luhu watiku. Tiluhu wa mapuisa unishilau shaka ambana ambana shashi inglishi nindawu ya kutlaisa kayona vanu wakumuweke kwa wata kungumisiwa kata vutitisi. Kanganu wawakaladu luhu mshunza nkulu Gaza ukombela kuva mfumu utakusa amyeleketo ya vatsami ti kumailanu nilisima la vanu wanga kantangalii kuwa kunu manyela manene. Shikumbelishi shikula nika kuwa vakaladri. Vatala kuwa vaendiliwa tihanyi kumbe vakenya viziwa amgengeni ikuwa valumbetiwa au bii la kambana ambana kalona lavului. Tatana mungwe amandlini ya mapuisa drupinda kanchancha ishfunza nkulu Gaza ikuwa aehliwa agushingatela nzongwane kufamba masango. Mrengeli wa shiangisha ntirisano kama poisa ni vatsamiti kukomando la shunza nkulu Gaza karujuma kwakwa. Atlamzele shaku tatana lwei ashingi ntsongwani ideji metikaish. Mukala drimungwe auluke kudlawa itindovu shunzini shaka masingiri lumu shunza nkulu Gaza. Mutsamiti kulwei adumiliwi kusue ni kakaena karini angaya masingwini lani lana tlanganeke ni tindovu. Shari leshi, ileshi, shipondleke mkalivala lagutsama ashari la Limpopo. Lani shitsikeke amtsamitikulwei nzaku kaloko ativalili. Mvapuneki iti malet kongomaka anhluvuku wa miganga Fidel lomishunza nkulu Gaza. Batiboha kutira ngopu lesha kuva malei ibinzula ingwani lesha kuwa watakota kuva vaitilisa. Shloko makalei itlamsiliwe tolo kadi mstraduru wa shunza shabilini karini anganyikela 67 wa masheke kava nuwa funekaka imale nzeni kama kungu Fidel. Urangeli la Club de Gaza livula kuva kuvekisiwe matsamele lisha kuva ntlawaluhu ukumeka kamitlangu ya ukongoma kama sambola lembelitaka isangulaka magamu kafiki. Shiandla shantla wawa ferroviari uka Gaza kata chuma Mahmudu Abdul atlamsele shaku kuvekisiwe matsamela kuva ntlawalo ukongoma amatola isonto kuyabela ni ntlawa wa Sargento de Boani kamintangu ya Primeira Jornada. Mungisitua kranzeka lawa mahungu hii misuru provincial ka Gaza.

0: kama timu ya siku nyamuntla itsunzukile akukulungela ka siku la mukhaladwi ishimu sha matiko hinkwawo ya misava ni ku hueleliwa ka nkhululeko wa tiko la China ave hi 1949. Matimu mabaliwi a Alberto Mazanga matolokiwa matlhela makombisiwa a Belarmina Nyantombo ka vukhavutela marito ni mpfumawulo la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.

maeta mavabyi ya ximpungwana mpela maeta n'wino a mavabyi ya sida mpela maeta n'wino.